0: FM.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
6: Men jeg gav henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Okay, okay. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Alle foreldre med barn under 12 år skjelver i buksa denne nyheten, mens alle barn jubler. Det nemlig premiere på en ny film, første juledag. Og det ikke hvilken som helst film. Det en ny landeplage, rett og slett. Du skal få høre hvilken film som er på vei etter Amanda Delara og Sheldon.

0: snap. Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
1: Ja.
0: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært I det kreative hjørnet.
1: Jeg liker at det et eget yrke som kokainpakker. Jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der jeg ganske god.
0: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Det jo ofte så narkotika pakket inn I sånne brunt papir, og så det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
2: Ja, vi jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
0: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb I Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
2: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han bare vanlig fotballfan.
0: Altså, det ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland!
1: Den heter Haaland,
0: ikke? Ja, kokainen fra Ecuador heter Haaland. Det også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Ja, men disse jo vanlige folk dette her også, selv om de driver I en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør, da. Så selvfølgelig de fotballfans de også. Så det jo veldig greit å kjenne den der koken, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så det jo veldig greit å bare se, faen, det min kokain som har blitt beslaglagt, eller ikke? Bare, yes! Det ikke Haaland på. Da det bare å kjøre.
0: Åh, ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler I Ecuador. Åh, nei! Ikke Haaland på.
2: Ja.
0: Nei,
1: det var jo den beste vi hadde.
2: Ja.

0: Jam Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da.
4: Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen,
3: ja. Jeg har bare parkering til halv.
4: Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja.
3: Ha det, dere! Heia Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

på deg du, og riktig god søndag. Håper du har en fin en. Det Christian Larland her, med Rihanna I vente. Alex Warren kommer, og Matoma. Så her godteposen fylt opp, ja. Ja da, ikke tenk på det.

da, det er jo fortsatt sommer, liker mange å si. Selv så er jeg ikke helt enig i det, for jeg har jo pådratt meg høstens aller første forkjølelse. Det er på en måte det som kickstarter høstsesongen for meg da, så sånn er det. Jeg heter Christian forresten, dette er P5, og nå skal du få Post Malone.

Jeg trodde veldig lenge at det var Donuts hun sang på slutten der, men jeg tror ikke det er det. Men det er jo veldig gøy. Dersom Victoria Nadine sier Donuts makes me feel this way. Altså, det får i hvert fall meg til å føle en slags måte, jeg må si det.

0: Jasmin med mobb.
1: Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mebod, og før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Vi starter på tredjeplassen. Der finner vi Alex Warren med Fever Dream.

0: Karpe-fans som gruer seg til året 2028. Ja, da skal de offisielt legge opp, men det jo to år til, så vi har fortsatt god stund på å høste litt frukter, og det vil si låter fra denne duoen her. Karpe for Life en som kommer til å sitte godt og lenge. Den på plass nummer 25.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nummer 24.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
18: AJ-produkter Norge her.
19: Hei.
18: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
22: Nummer 18.

Hvem ligger på førsteplassen I P5 Top 40-lista denne uka? Det skal vi snart finne ut av. Vi har kommet til tredjeplassen. Den liksom forrige uke. Alex Warren med Fever Dream.

0: Kalenderen er stoppfull, det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag kanskje?
0: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Greit. Jeg setter på oven.
1: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei.
12: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
11: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
12: Ja, just det.
10: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ produkter NO. När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har tråd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.